0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет зъри и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台。
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
9: ده ترکیه غنگ رادیو ده
10: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
11: اترشیه رادیو صدگوری ترکیه سخمه
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
4: ایچ رادیو وچه ترکیه
13: گوارید گولس ترکیه
14: ایفیرده ترکیه اوازه
15: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
17: Giderli bir amuriyet Türkiye.
18: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルダトルキエオボーズラジオさ。
0: イッチトルキエハンギアラジオや。
1: オブダラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。